0: Inner Circle, Sweat, la la la la lång här i P4 Västerbotten. Och jag läser här på Vakins hemsida att det är att man stänger återvinningscentralen i Tavelsjö nu tillfälligt. Det här på grund av häckande fåglar. Det är fiskmås och silvertärna då som har valt att häcka där på återvinningscentralen i Tavelsjö. Och det är fågelbon med ägg och ungar då som är fredade och föräldrar som försvarar sina bon och ungar. Och det är därför då som man stänger OVC-ra tills dess att fågelungarna är flygfärdiga om några veckor. Vaken skriver, vi öppnar så snart vi kan.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Arvingarna, I do. Och nu blir det Ekot med Henrik Zell.
1: När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just hur vitt snus påverkar folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skrev under protesten.
2: Det är ju inte oberoende myndigheter som fattar beslut om hur Sveriges och regeringens utrikespolitik ska se ut.
3: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i ett beslutsunderlag från Kommerskollegium i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare var han självkritisk. Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att han strax efter intervjun skickade ett förtydligande till Utrikesdepartementet. Med röd färg hade han strykit över flera påståenden. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och e-cigaretter väljer regeringen att använda samma formulering om folkhälsan i princip oförändrad som i protesten mot Frankrike. Det står att förslaget, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
2: Vi säger inte att ökat snusande per definition kommer leda till mindre rökning, utan det vi säger är att det kan få folkhälsoeffekter. Vi är inte Nordkorea, det är folkvalda politiker som bestämmer hur politiken ska se ut.
1: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, reporter Daniel Öhman. Kommuner runt om i landet har i flera fall medvetet valt att rea ut fastigheter till politiker, visar Ekots granskning. I Kinda kommun i Östergötland fick en politiker köpa en gymnastikhall trots att han la det lägsta budet. Anders Ljung från Centerpartiet var emot affären.
4: Att man har begärt och fått in ett bud, ett högt bud, och sen avstår från att ta det budet, det tycker jag är fel. När det dessutom handlar om en lokal person som är politiskt aktiv.
5: Det högsta av de fyra buden kom från en privat person som bodde utomlands. Men politikerna valde istället att ta det lägsta budet som lagts av en politiker från Landsbygdspartiet Oberoende.
6: Argumentet var att han skulle använda lokalen på bäst sätt. Men så här får det inte gå till i en kommun, menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
7: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris. Det ska inte fungera på det sättet.
6: I Bengtsfors kommun i Dalsland såldes sjönära tomter till en moderat politikers bolag för 700 000 kronor. 200 000 kronor billigare än vad de värderats till.
5: Annonsen fanns bara på kommunens hemsida och de fick in ett bud. Moderaten Stig Bertilsson var med och beslutade om försäljningen.
8: Det fanns folk som hörde av sig som ställde frågor, men det fanns inget ytterligare intresse.
1: Reportrar Gustav Elving och Kinna Pojanen. Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det rapporterar AFP. En majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Bland de mycket politiskt intresserade tror 2/3 att oppositionen vinner. Samtidigt tror de flesta att de flesta av Tidöpartiernas väljare att deras sida vinner. Idag tar regeringen emot en ny särskild utredning om tillgängligheten i vården. Bland förslagen väntas en ny vårdgaranti med kortare tidsgränser. Istället för inom 90 dagar bör medicinsk bedömning ske inom 30 dagar och behandling inom 60 enligt utredningen. Och patienter ska garanteras information om vad som ska hända framåt, vilket Ing-Marie Bylund, som precis avslutat en cancerbehandling, välkomnar.
9: Allting som kan göra det bättre tror jag är jätteviktigt. Det ger ju en trygghet på något vis. Att man vet att jag inte är borttappad.
1: Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Nu har statens veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för just sådana sjukdomar. Det var Ekot.
0: God morgon till dig som lyssnar på P4 Västerbotten den här morgonen onsdag 17 juni. Jag heter Cecilia Arvidsson. Och det pågår en inbrottsvåg på området Grubbe i Umeå där fordon stulits. Reporter Sofie von Zweiberg träffar polisområdeschef om det här om en liten stund. Nu dock har vi med oss Daniel Bergholm på trafikredaktionen. Daniel, hur är trafikläget?
10: Ja, men vi har ett mycket fint trafikläge både på vägarna och i tågtrafiken så här långt under morgonen. Men jag vill nämna det arbete som pågår med trafiksignaler på E4 i Skellefteå med precis mellan trafikplats Kärn och cirkulationsplats Sörböle som startade för några dagar sedan. Där ska trafiken följa omledningsskyltar och arbetet med detta beräknas vara färdigt idag under eftermiddagen. Under dagen pågår även ett beläggningsarbete på E45 mellan Storuman och Vilhelmina, lite mer exakt mellan Fianberg och Skarvsjöby. Trafiken kommer regleras med trafik ljus och lots, så räkna med lite längre restid i båda riktningarna där. Om det skulle hända något ute på vägarna, tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Adele med Skyfall här i P4 Västerbotten, där upphandlingen för patienthotell åt Norrlands universitetssjukhus behöver tas om, eller hur, Evelina Dahlberg?
1: Ja, och Hotell Björken kan få fortsätta vara patienthotell åt sjukhuset. Det är Scandic som vann upphandlingen, uppfyller inte kraven om enkel resväg, slår nu förvaltningsrätten i Umeå fast. Domstolen konstaterar att Scandic i sitt anbud hade skrivit ner fel busslinjer som går att åka från Teg och inte kommit med några alternativa färdsätt när bussarna inte går under helger och kvällar. Så nu måste upphandlingen tas om. Carina Sjöberg Danielsson från Blattnicksele hoppas att Björken blir kvar i sin nuvarande form.
2: Alltså jag har ju rullator och svårt att gå och sådär, så att det är ovärderligt för mig att få bo här. Jag och min man bor här i 3 dagar för jag ska utredas. Jag känner ju till Skandik och det är ju bra långt dit.
0: Och i Vännäs där kan ungdomar sommarjobba som strögare.
1: Ja, det är EPO-ungdomar som levererar bland annat böcker från bibblan och hjälper äldre att handla. Det är en gemensam satsning mellan olika förvaltningar i kommunen som vill ta vara på kompetens och rörlighet som motorburna ungdomar har. 15-årige Kevin Karlsson är en av kommunströgarna och han är positiv till den här satsningen.
3: Ifall man inte hittar något sommarjobb som man har intresse för, då om man har intresse för att köra bil och sin egna bil, då är det ett jättebra jobb för ungdomar.
4: Och du har intresse, gissar jag?
3: Jo, exakt.
1: Kevin Karlsson intervjuad av reporter Tora Larsson.
0: Vi pratade ju om det här med sommarjobb lite i radion igår, Evelina. Vad var ditt första sommarjobb?
1: Oj, mitt första sommarjobb var inne i en butik faktiskt.
0: Okej.
1: Ja.
0: Det lät ändå som ett roligt, eller alltså ett poppis första jobb kanske.
1: Ja, men man fick märka kläder och ja. Vika ihop och sånt där. Vad var ditt första?
0: Jag delade nog det här faktiskt. Det kom ju in lite publiksvar och sånt där. Och jag tror även Hjalmar, alltså våran kollega, hade det här som första jobb. Och det är att jag jobbade på kyrkogården.
1: Alltså underbart.
0: Typ lite mer som så.
1: Vaktmästare.
0: Ja, alltså jag fixade blommorna. Man kunde ju klippa gräset och sånt där. Men det fick ju killarna göra på den tiden.
1: Ja, det var mitt drömjobb. Jag ville verkligen ha det jobbet.
0: Jaså.
1: Men jag fick aldrig något sånt.
0: Nej, det var faktiskt otroligt. Jag tror jag gjorde 2 eller 3 somrar. Det var faktiskt, ja, otroligt. Men du, nu är fotbolls-VM. Jag vet inte om du och dina kollegor, det vill säga jag, har satsat pengar någonting på hur det går för Sverige i VM. Har man gjort det, då finns det en risk att man har brutit mot lagen i alla fall.
1: Ja, det är P4 Sörmland som har undersökt det här. Och man kan bryta mot lagen om det är många som tippar och insatsen är för hög. My Hamren, som är pressansvarig på Spelinspektionen, hon utreder de här frågetecknen.
5: Det ska vara i en mindre privat form. Och det är klart att det kan ju finnas väldigt små arbetsplatser. Men om man ska utgå ifrån det som de riktlinjer vi har enligt liksom spellagen, så säger den ju då att det ska vara under privata former, liksom en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna. Mm. Och så att det inte då ska vara organiserat eller professionellt och inte heller få vara liksom finnas online, utan det ska ju vara ett fysiskt spelande då.
1: Och hon är intervjuad av reporter Björn Gustafsson på P4 Sörmland. Så att, ja, det verkar väl vara att om man är på en stor arbetsplats med många kollegor och det är många som tippar med mycket pengar, så kan det vara olagligt.
0: Ja, det är bra att hålla koll på i de här VM-tiderna. Tack så mycket, Evelina Dahlberg. Nu Taylor Swift.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Och Umeå fylls av konst och kultur nu under det kulturpolitiska toppmötet Arctic Arts Summit, där alla besökare till exempel har fått ett kärleksbrev från konstnären Carola Gran, som också har designat festivalens vrålåk. Reporter Joakim Silverdahl träffade henne.
1: Det här är liksom en enorm bil.
2: Ja.
1: Flames som blir renhorn av guld.
2: Ja, alltså man får ju ta i lite. Liksom om man ändå är inne på att göra strajpa en bil.
3: Den enorma pimpade pickupen är en del av ett större konstprojekt där Carola Gran skickat ett vemodigt kärleksbrev till alla deltagare på Arctic Arts Summit. Ett brev om en kärlek som hade kunnat varit men aldrig blev av. Om avståndet som finns mellan människor som väljer att stanna på en plats eller att lämna den. Ett brev som hon också blåst upp i stor format på väggar runt om i Umeå.
1: Får jag läsa det här brevet? Så känner man lite när man läser det här brevet. Förstår du vad jag menar?
2: Ja, vad fint. Vad bra. Det är ju privat. Och det är det som är så roligt att sätta det. Det är ett privat utrop i offentliga rummet. Jaget i texten liksom tar ut det offentliga rummet i hopp om att den ska se det.
1: Det är lite som att man flyr ett sånt flygplan med en sån banderoll bakom.
2: Exakt, exakt den känslan. Det är precis det jag är ute efter.
3: Men hur passar den här flashiga pickupen in i det här då?
2: Den som brevet är riktat till, det är dens bil. Så, men vem den här personen verkligen är, det är liksom inget som ska avslöjas, utan det är ju höjt i dunkel. Den är gjord för att man ska få en känsla för en viss typ av person som hör hemma i kanske glesbygd, skog och mark och är lite bekant med renar.
0: Och där rullar Carola Gran vidare genom Umeå. Den här bilen går att se under hela konferensen och brevet finns att läsa på väggarna vid Renmarkstorget och utanför OK-macken på Teg. Reporter här var Joakim Silverdahl för P1 Kultur.
4: P4 Västerbotten.
5: Sveriges Radio.

0: Wilmer X med Teknikens under här i P4 Västerbotten där det nu blir senast nytt från Ekot.
1: Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det uppger AFP. Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren pekas ut som orsak. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hittat brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just folkhälsan. Och en majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Men bland Tidöpartiernas väljare tror de flesta på ett fortsatt förtroende för regeringen. Det var Ekot på en minut.

0: med Pink här i P4 Västerbotten, där det blir lokala nyheter nu med Evelina Dahlberg, där vi hör om att Hotell Björken kan få fortsätta vara patienthotell åt Norrlands universitetssjukhus.
1: Upphandlingen måste tas om. Hotell Björken kan få fortsätta vara patienthotell åt Norrlands universitetssjukhus. Scandic, som vann upphandlingen, uppfyller inte kraven om enkel resväg, slår nu domstol fast. Nu måste upphandlingen tas om. Carina Sjöberg Danielsson från Blattnicksele hoppas att Björken blir kvar i sin nuvarande form.
2: Alltså, jag har ju rullator och svårt att gå och sådär, så att det är ovärderligt för mig att få bo här. Jag och min man bor här i 3 dagar för jag ska utredas. Jag känner ju till Skandek och det är ju bra långt dit.
3: I höst löper det nuvarande avtalet med Hotell Björken ut, och därför har en ny upphandling gjorts där hotellkedjan Skandek blev vinnare. Men nu slår förvaltningsrätten i Umeå fast att Skandek inte uppfyller kraven om enkel resväg till sjukhuset. Tommy Svensson är regiondirektör.
4: Ja, men nu hamnar vi i ett läge där vi behöver titta igenom och analysera utfallet utifrån förvaltningsrätten.
3: Domstolen konstaterar att Skandek i sitt anbud hade skrivit ner fel busslinjer som går att åka från Teg och inte kommit med några alternativa färdsätt när bussarna inte går på kvällar och nätter. Dessutom menade Skandek att hållplatsen Marieberg, som ligger på andra sidan stan, var den som låg närmast hotellet på Teg.
5: Det är ju uppenbart fel det här. Alltså, varför såg inte ni det när ni gav Skandek det här?
4: Nej, men det gjordes det. I utvärderingen där så begärde man lite kompletterande information. Sen gjordes det också utifrån en tolkning. Vi vet ju var de här hotellerna är, så att man helt enkelt tolkade in det att de är inom de här 30 minuterna.
3: Men inte heller det gillar förvaltningsrätten, som menar att det är orättvist om bara en part får komplettera sin ansökan. Nu måste regionen titta på anbuden igen, och det kan innebära att allt behöver göras om.
1: Vi har sökt Skandek för en kommentar. Reporter Henrik Brandt. I Vännäs kan ungdomar sommarjobba som kommunströgare i år, och en av dem som nappade på erbjudandet är 15-årige Kevin Karlsson.
6: Ja, det känns jättebra, jättekul faktiskt.
7: Kevin får med hjälp av sin EPA bland annat leverera hem böcker och annan media från biblioteket. Och det är något som gör bibliotekarien Moa Strömberg väldigt glad.
8: Nej, men det är en så himla härlig satsning, känner jag, att få, ja, men erbjuda det här till våra ungdomar.
7: Men det är inte enbart för ungdomarnas skull hon är glad.
8: Dels så kanske det är för dem som på olika sätt inte kan ta sig till biblioteket. Så att då kan man ju ringa till oss och beställa böcker.
7: Men det är inte bara biblioteket som 15-åriga Kevin jobbar för. Han jobbar även för hemtjänsten med att hjälpa äldre människor att handla.
6: Vi åker ju dit först och sen hämtar vi inköpslistan. Frågar om ifall de, det brukar vara lite skrivstil som vi inte kan läsa. Då frågar vi vad de vill ha. Sen ibland då kan det ju vara att de vill bjuda på några fika eller något sånt.
8: Och vad säger du då?
6: Då säger jag såklart ja.
7: Och Kevin tycker att det är en väldigt bra satsning av kommunen.
6: Ifall man inte hittar något sommarjobb som man har intresse för, då, om man har intresse för att köra bil och sin egna bil, då är det ju ett jättebra jobb för ungdomar.
8: Och du har intresse, gissar jag?
6: Jo, exakt.
1: Reportrar Tora Larsson och Johannes Hjalmar. Ja, här utanför mitt fönster vajar flaggan friskt. Men hur blir vädret i länet idag, Cecilia?
0: Ja, Evelina, det blir ändå finväder idag skulle jag säga. Det blir mycket sol som dock värvas med en del stackmoln. Och det blir ganska varmt också. Vi får temperaturer på 17-22 grader med vind omkring nordväst.

0: Lou Reed, Walk on the Wild Side. Och i VM-fotbollen har det under morgonen skrivits historia. Här är Radiosporten med Peter Sundqvist.
1: Messi! His first World Cup hat-trick!
2: Och de här målen från Lionel Messi när Argentina besegrade Algeriet med 3-0 innebär att Messi nu är tidernas bästa VM-målskytt tillsammans med tysken Miroslav Klose med 16 fullträffar. Och i Norges första VM-match på 28 år klev en annan stjärna fram.
3: Norge kommer nu här med ett anfall i obitsnapp för ett mål, och det är mål, och det är Norge, och det är Åland. Nu har han presenterat sig. Skulle haft en hörna där, Norge, men det är Irak som rullar igång bollen. Och så kan Åland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt.
2: 4-1 slutade matchen, Andreas Mats kommenterade. Här Torben Eggem om lagets insats mot Irak.
4: En stor lättelse. Deilig och viktig seger. Gott att komma igång och en god start.
5: Er prestation, vad tänker du om den?
4: Nej, det är sån en middelsprestation. Blev jag lite bättre efter vart. Men som sagt, det är öppningskamp i VM och första kamp på allt för många år, så att få med sig 3 poäng och ett gott resultat.
5: Ahmed Kassem, VM-debut med Irak. Hur var det att möta Norge? Hur bra var de?
6: Nej, alltså jag tycker vi gör en fantastisk första halvlek. Vi gör det svårt för dem. De har det svårt att spela ur vårt press. Sen så är det ju såklart misstagen som skadar oss lite idag. Jag tror hade vi haft kanske 1-1 i halvlek så tror jag vi håller i det hela matchen.
2: Emanuel Nashid, reporter. Ja, 2 mål från Erling Haaland och Frankrikes stora stjärna ville inte vara sämre.
3: Spelare alltså. 1-0 Frankrike. Kylian Mbappé har gjort mål. Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stillastående. Men vad är det som händer?
7: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
8: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält i den andra halvleken. 3 mål varav 2 signerade storstjärnan Kylian Mbappé.
7: Och Mbappés 2 mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget.
2: 14 mål är den franska anfallsstjärna uppe i nu. Jonas Enarsson och expert Jon Persson hördes från matchen. En match pågår just nu. Det återstår ungefär en kvart att spela mellan Österrike och Jordanien. Det står 1-1. Österrike har precis för en stund sedan bara fått ett mål bortdömt efter en VAR-granskning. Det var hands på en österrikisk anfallsspelare. Och vår podd Uppsnacket finns nu upp i appen Sveriges Radio och på vår hemsida, om såklart rekord Messi, om Haaland och Mbappé och om Ronaldos replik kommer ikväll när Portugal kliver in.

0: Ja, den nya versionen av När vi gräver guld i USA av GES-barnen. Forskare vid Mittuniversitetet undersöker just nu om vatten förorenat med evighetskemikalierna PFAS kan renas med växten andmat. Även bakterier testas och hittills så ser resultaten lovande ut.
1: Vi jobbar med vattenlevande växter då för att se om de kan kanske sorbera och kanske till och med bryta ner PFAS.
2: Lina Wiklund på Mittuniversitetet i Sundsvall undersöker om den flytande växten andmat ska kunna rena vatten från PFAS. En kemikalie som är svår att bryta ner och främst kommit från släckningsskum på brandövningsplatser, men också från gamla soptippar som läcker till bäckar, åar, sjöar och andra vattendrag. Och det laboratorieförsöken visar att växten minskar halterna av PFAS i vatten.
1: Och det vi gör nu är ju att försöka ta reda på vart har den här PFASen tagit vägen. Har den liksom tagits upp av de här växterna eller kan det vara så att vi har någonting som kan bryta ner det?
2: När och om forskningen kan skalas upp är det främst i reningsverk och i dammar som man siktar på att odla växten andmat, säger Lina Wiklund.
1: Vinsterna blir att om man kan få ner utsläppen av PFAS till miljön så kan man ju också såklart få ner mängden PFAS som vi exponeras för. Eftersom att det här kommer ju så småningom till dricksvattnet.
2: Men forskarna på Mittuniversitetet håller också på att undersöka om bakterier från gamla fiberbankar som ofta ligger på havsbotten utanför pappersbruk skulle kunna användas för att käka upp PFAS.
1: Vi tänker att de här som har levt på fiberbankarna då, att de är ju vana vid en ganska toxisk miljö, så att det skulle kunna finnas potential.
3: Hur stort är problemet med PFAS?
1: Jo, men det är ju stort och man inser ju att det blir större och större ju mer forskning som görs. Det här är ett problem som har underskattats väldigt länge.
0: Reporter där var Christer Sunesson på P4 Västernorrland.
4: Det här är P4 Västerbotten.
5: Sveriges Radio.
6: I februari 2024 kollapsade fotbollsspelaren Kristoffer Olsson i sitt hem efter en sällsynt inflammation i hjärnan och länge svävade han mellan liv och död. I P4 Extra onsdag berättar han om kampen tillbaka till fotbollsplanen. Sen får du också boktips för de regniga sommardagarna och så undersöker vi uppgiften om att Moskva placerat luftvärn på bostadshus. P4 Extra onsdag med mig Titti Schultz. Vi börjar 13.04 efter Ekot och Sporten.

0: Gyllene tider med sommartider. En inbrottsvåg på Grubbe i Umeå kopplat till fordon har uppmärksammats på sociala medier. Och nu har polisen gått med i Facebookgruppen i Grubbe för att kunna då ge ut info och ta emot tips om det här. Och Sofie, du träffar polisen just nu.
1: Ja, precis. Jag står utanför polishuset i Umeå och det är en lugn morgon här. Det är alldeles klar blå himmel och solen skiner. Men vi ska ju inte prata väder, vi ska ju prata inbrott. Och jag står här med Mikael Rystedt, lokalpolisområdeschef. Mikael, berätta, vad är det för inbrottsvåg på Grubbe just nu?
2: Nej, jag vet inte om det är just nu faktiskt, för vi har ett antal händelser, anmälningar som har kommit in med dem. Det är några veckor sedan, det var i slutet på maj. Och sen har vi ytterligare några händelser från under maj månad kan man säga. Men ingenting de sista två veckorna.
1: Hur många anmälningar har det varit?
2: Ja, det beror ju alldeles på hur man räknar. Du pratar om Grubbe här, men Grisbacka, hela det området och även något ärende in i stan. Så handlar det väl om ett tiotal anmälningar.
1: Vad är det som skäls då?
2: Det har varit lite olika, men det är kopplat mot fordon ska man kunna säga. Det har varit inbrott i bilar. Man har gått in i bilar som har varit olåsta och stulit saker ur bilarna.